agresif telah berada di daerah lawan. Tembakan masuk, saudara-saudara. Bertambah lagi kemenangan untuk Persib Bandung.